Labdien! Mani sauc Miks Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča trenējas dziesmu.

crowded desert they call Paris. I've been watching.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 13 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Tarptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
1: 6 un 22 minūtes.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autorei jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev bonuspica par brīvu,
1: kā pilnīgi par brīvu.
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: 6 un 49 minūtes.

0: ceram, ka mēs jums deram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Deram, ka mēs jums deram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Deram, ka mēs jums deram. PTA ir viss. Ventilātori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Deram, ka mēs jums deram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
1: 6 un 59 minūtes.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: 7:19 minūtes.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka! Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
5: 7:44 minūtes.

0: 7 un 59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Noskaidrots vīrietis, kuru tur aizdomās par uzbrukumu vilciena konduktorei, reisā no Rīgas uz Ķemeriem aizvadītajās brīvdienās. Vīrietis sestdiena pusnakti fiziski uzbruka vilciena konduktorei un nolaupīja somu ar naudu un darba aprīkojumu, tā norāda policijām par to vēsta Latvijas televīzijas redījums Panorām. Tā kā šis bijis nakts reis, uzbrukuma brīdī cietusī konduktori vagonā bijusi viena pati ar uzbrucēju. Cietusī darbiniece šobrīd ārstējas slimnīcā. Pie Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu sastrēgumi, arī par to vēsta Latvijas televīzija. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā, šajā pirmdienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas radīs sastrēgumu. Galvenais ārsts Jānis Vilmans atzīmējis, ka ir izdots rīkojums, ka šādās situācijās slimnīca pacientus ievieto arī neprofilu nodaļās, respektīvi visās pieejamajās brīvajās vietās. Vilmans atzīmējis, ka ir plānots tikties ar kolēģiem no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un veselības ministrijas un kopā risināt problēmu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumu par iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldību savienība. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šodien apmeklēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar tās vadību pārunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Imigrācijas ierobežošana Dombrovs pieteicis kā sava darba prioritāti. Iecavā šodien atklās jaunu olu ražotāja Baltikovo ražošanas kompleksu. Tajā ietilps jaunputnu novietnes, 12 ārpus sprostiem turētu vistu kūtis un jauna olu šķirotava. Investīcijas summu Baltikovā pat labāk vēl neatklāja. ASV vakarā esot pabeigus triecienus Irānai atbildot uz ASV armijas helikoptera Apache notriekšanu Omānas piekrastes tūmā. Tā

Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kur dalībnieki aizdedzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protesti sākās pēc pirmdien Belfastā notikušā uzbrukuma, kura video ieraksts kļuva virāls un šokējis valsti. Video no Belfastas ir redzams, ka kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes iedur galvā un kaklā garām gājējiem. Pēc tam redzams, ka vairāki cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija aizdomās par uzbrukumu aizturēts 30 gadus vecs sudānietis. Viņam vakar tika izvirzīta apsūdzība slepkavības mēģinājumā un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Vispārējais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8 un 12 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: 8 un 18 minūtes.
5: Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manam mīļākajiem dziesmam. Sting un Cukero, September. Whoa.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: 8:40 minūtes.

8:58. Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs +17, +22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21, +22 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukuma sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ildošiem droniem. Jābūt skaidrai valsts atbildei par to, kādā veidā tiek pilnībā kompensēti zaudējumi, ja tādi ir radušies, tādiem jābūt gan privātpersonām, gan uzņēmējiem, tā sacīs ministrs. Rīgā šonedēļ ar kultūras izglītojošo un izklaides pasākumu programmu atzīmē festivālu Riga Pride. Nedēļas garumā paredzētas diskusijas, filmu seans, radošas darbnīcas, lekcijas un muzikāli pasākumi, un programmas laikā notiks arī sarunas par seksuālo veselību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību jautājumiem un citām aktuālām tēmām. Apmeklētāji varēs piedalīties arī mākslas nodarbībās, viktorīnās un atvērtā mikrofona vakarā un citos pasākumos, bet festivāla centrālais notikums būs Riga Pride gājiens, kas notiks 13. jūnijā Rīgas centrā un tam sekos noslēguma pasākums un koncerts Esplanādē. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumu par iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldību savienība. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šodien apmeklēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar tās vadību pārrunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Imigrācijas ierobežošana Dombrovs pieteica kā savu darba prioritāti. ASV vakar esot pabeigusi triecienus Irānai, atbildot uz ASV armijas helikopterā Pači notriekšanu Omānas piekrastes tūmā, tā ziņo ASV centrālā pavēlniecība. Triecieni Irānai sākti otrdien pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa pavēles un neilgi pēc tam Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī piedraudēja, ka Irāna veiks prettriecienus. Un šorīt zināms, ka Irānas revolucionārā gvarde uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā, atbildot uz ASV triecieniem, neraugoties uz abu pušu militārajām konfrontācijām, trauslais pamiers joprojām formāli saglabājas. ASV Kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljardu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Bet Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kuru dalībnieki aizdedzināja autobusus un citas mašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protests sākās pēc pirmdien Belfastā notikušu uzbrukumu, kuru video ieraksts kļuva virāls un šokējis valsti. Video no Belfastas redzams, kā kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes ietur galvā un kaklā garām gājējiem. Pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnas ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 30 gadus vecs sudānietis. Viņam vakar tika izvirzītas apsūdzības slepkavības mēģinājumā un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Radio SVH Gold 90 FM.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrum daļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukumsēdes laikā Latgalē šogad 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ielidojušiem droniem. Esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas risinājums nav labākais, un tajā jāiedziļinās, tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, vienlaikus paužot bažas, ka gadiem neatrisināto jautājumu 4 mēnešos izdotos atrisināt. Biedrība pilsētu cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērni braucot ar elektroskrēriteni zem vilcienu gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai auto satiksme, bet arī gājēju un velospēdistu kustību. Vienreiz pietiek, te ANO drošības padomes sēdē vēršoties pie Krievijas ar prasību izbeigt karu Ukrainā, paziņojis ASV pārstāvis Dens Negrea. Tikmēr Krievija, būdama ANO drošības padomes dalībvalsts, turpināja draudēt un uzsvērt, ka šīs sēdes esot pret to vērstas propagandas kampaņas. Pašlaik arī Latvija, kā ANO drošības padomes locekli, mēģina palielināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu karu izbeigšanu. Un Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 207 droniem, tiek ziņots par postījumiem Harkivā, Zaporižjā un Odesā, cietuši vairāk nekā 10 cilvēki. Irānas revolucionārā gvarde šodien paziņoja, ka ar droniem uzbrukusi ASV bāzei Bahreinā, atbildot uz ASV triecieniem Irānai. Tā arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpināsies. Bahreinā naktī skanēja gaisa trauksmes un iekšlietu ministrija aicināja iedzīvotājus patvērties drošās vietās, uzbrukts arī ASV karabāzei Jordānijā. ASV kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljardu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai, un Trumpam tā ir nozīmīga iekšpolitiska uzvara. Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās plaši protesti, kuru dalībnieki aizdzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protesti sākās pēc pirmdien Belfastā notikuša uzbrukuma, kura video ieraksts kļuva virāls un šokējas valsti. Video no Belfastas redzams, kā kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes iedur galvā un kaklā garām gājējiem, un pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturētais ir 30 gadus vecs sudānietis, viņam vakar tika izvirzīta apsūdzības slepkavības mēģinājumā, un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss. Rīt Latvijas sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies, lietains, daudz viet līdz stipri, vietām valsts austrumdaļā plosīsies pērkona negaiss. Piektdien, sestdien un svētdien debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem līs, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes un gaisa temperatūra nepārsniegs +15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru +16-21 grāds, jūrā +13-17 grādi. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:08.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši?

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko pat

0: Ja un 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, putīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukums sēdes laikā Latgalē šogad 27. Jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ielidojušiem droniem. Esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas risinājums nav labākais, un tajā jāiedziļinās, tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, vienlaikus paužot bažas, ka gadiem neatrisināto jautājumu 4 mēnešos izdotos atrisināt. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrēriteni zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumē kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai auto satiksme, bet arī gājēju un velospēdistu kustību. Vienreiz pietiek, ANO drošības padomes sēdē vēršoties pie Krievijas ar prasību izbeigt karu Ukrainā, paziņojis ASV pārstāvis Dens Negrea. Tikmēr Krievija, būdama ANO drošības padomes dalībvalsts, turpināja draudēt un uzsvērt, ka šīs sēdes esot pret to vērstas propagandas kampaņas. Pašlaik arī Latvija, kā ANO drošības padomes locekli, mēģina palielināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu karu izbeigšanu. Un Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 207 droniem, tiek ziņots par postījumiem Harkivā, Zaporižjā un Odesā, cietuši vairāk nekā 10 cilvēki. Irānas revolucionārā gvarde šodien paziņoja, ka ar droniem uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā, atbildot uz ASV triecieniem Irānai. Tā arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpināsies. Bahreinā naktī skanēja gaisa trauksmes un iekšlietu ministrija aicināja iedzīvotājus patvērties drošās vietās, uzbrukts arī ASV karabāzei Jordānijā. ASV kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljārdu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai, un Trumpam tā ir nozīmīga iekšpolitiska uzvara. Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās plaši protesti, kuru dalībnieki aizdzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protesti sākās pēc pirmdien Belfastā notikuša uzbrukuma, kura video ieraksts kļuva virāls un šokējis valsti. Video no Belfastas redzams, kā kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes iedur galvā un kaklā garām gājējiem, un pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturētais ir 30 gadus vecs sudānietis, viņam vakar tika izvirzīta apsūdzības slepkavības mēģinājumā, un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss. Rīt Latvija sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies, lietains, daudzviet līdz stipri, vietām valsts austrumdaļā plosīsies pērkona negaiss. Piektdienas, sestdien un svētdien debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem līs, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru plus 16 plus 21 grāds, jūrā plus 13-17 grādu. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

Sveicināt man, dārgie zelta klausītāji! Šeit Andris Frēdenfelds un es gribētu rekomendēt jums vienu brīnišķīgu zelta dziesmu. Boss Skeks dziesmu Low Down no tikpat fantastiska albuma Silk Degrees.

0: Vista!
1: Ņemam abus!
0: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdība izbraukuma sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā varētu apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ielidojušiem droniem. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskreiriteni zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumē kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sākas parakstīšanās Lau Infra grupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma sākotnējais publiskais akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāts vairāk nekā 60 miljonu akciju, un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Klimata un enerģētikas ministrija plāno palielināt atbalstu Latvijas goda ģimenēm saules paneļu, siltumsūkņu un biomasas granulu katlu iegādei. Par plānotajām izmaiņām publiskā apspriešana noslēgusies un tagad grozījums saskaņo ministrijas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 5000 cilvēku, bet humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos radušies izskalojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Vakar valsts autoceļu tīklā fiksēti vairāk izskalojumi, vietējas nozīmes autoceļu posmos konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek veikts ceļa remonts un par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem cilvēki aicināt ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samaras iedzīvotāji ziņojuši par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem ir pilsētas pacēlies dūmu stabs un arī Čeboksaros atskanējuši vairāk sprādzienu. Par laikapstākļiem Latvijā šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līss un gaiss būs pavēss. Rīt Latvijas sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām valsts austrumu daļā plosīsies pērkona negaiss. Un sagaidāms, ka arī nākamnedēļ bieži līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru ir 16-21 grāds jūrā, 13-17 grādu. Vēl kādreiz Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 18. līdz 21. jūnijam norisināsies peonija izstāde, kurā būs eksponētas teju 200 šķirņu peonijas. Līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotā izrādīs arī retas un neparastas peonijas un dalīsies ar padomiem. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Un 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs. 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
6: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumu daļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdība izbraukuma sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā varētu apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ielidojušiem droniem. Biedrība Pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskreiriteni zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumē kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sākas parakstīšanās Lau Infra grupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma sākotnējais publiskais akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāts vairāk nekā 60 miljonu akciju, un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Klimata un enerģētikas ministrija plāno palielināt atbalstu Latvijas goda ģimenēm saules paneļu, siltumsūkņu un biomasas granulu katlu iegādei. Par plānotajām izmaiņām publiskā apspriešana noslēgusies un tagad grozījums saskaņo ministrijas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 5000 cilvēku, bet humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos radušies izskalojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Vakar valsts autoceļu tīklā fiksēti vairāk izskalojumi, vietējas nozīmes autoceļu posmos konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek veikts ceļa remonts un par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem cilvēki aicināt ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samaras iedzīvotāji ziņojuši par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem ir pilsētas pacēlies dūmu stabs un arī Čeboksaros atskanējuši vairāk sprādzienu. Par laikapstākļiem Latvijā šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss. Rīt Latvijas sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām valsts austrumu daļā plosīsies pērkona negaiss. Un sagaidāms, ka arī nākamnedēļ bieži līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru ir 16-21 grāds jūrā, 13-17 grādu. Vēl kādreiz Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 18. līdz 21. jūnijam norisināsies peonija izstāde, kurā būs eksponētas teju 200 šķirņu peonijas. Līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotā izrādīs arī retas un neparastas peonijas un dalīsies ar padomiem. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību, preču cenas

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Man ir pāri.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausaties Radio SVH Gold. Jūs dzirdēsiet The Seed no grupas The Roots, dziesma, kas man uzrunā.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

0: Plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas otrajā pusē ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 21-22 grādiem. Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jāuzlabo efektivitāte, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien Rīgas pilī tiekoties ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien, kā zināms, Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, notrieca Latvijas teritorijā ielidojušu dronu. Rinkevičs uzsver, ka attīstot preddronu un pretgaisa aizsardzības spējas sadarbībā ar Ukrainu un veidojot kopīgus projektus, nedrīkst aizmirst arī par Latvijas aizsardzības industriju. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. Augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā sūlot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, svētdien vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sāks parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Arī Čeboksaros atskanējuši vairāki sprādzieni. Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laika maiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Eiropas komisija ir sākusi pētījumu par sezonālās laika maiņas ietekmes novērtējumu, iesniegt iespējamie scenāriji un rezultāti tiek gaidīti šovasar. Pasaules čempionis Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonedēļ notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūras Jūrmalas Futures turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu. Turnīrs Majoros sāksies šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamatsacensības, kurās Samoilova un Graudiņa ir izsētas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Gan sievietēm, gan vīriešiem pamatturnīrā piedalīsies 24 pāri. Un šajā nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavērs. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām valsts austrumu daļā plosīsies pērkona negaiss, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezaru šobrīd ir plus 16-21 grāds, jūrā plus 13-17 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Cūka!
1: Vista!
0: Ņemam abus!
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
7: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:25.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds – 14,99. Turisma krēsls – 4,99. Piepūšams baseins – 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas otrajā pusē ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 21-22 grādiem. Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jāuzlabo efektivitāte, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, šodien Rīgas pilī tiekoties ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien, kā zināms, Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, notrieca Latvijas teritorijā ielidojušu dronu. Rinkevičs uzsver, ka attīstot preddronu un pretgaisa aizsardzības spējas sadarbībā ar Ukrainu un veidojot kopīgus projektus, nedrīkst aizmirst arī par Latvijas aizsardzības industriju. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. Augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, svētdien vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sāks parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Arī Čeboksaros atskanējuši vairāki sprādzieni. Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laika maiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Eiropas komisija ir sākusi pētījumu par sezonālās laika maiņas ietekmes novērtējumu, iesniegt iespējamie scenāriji un rezultāti tiek gaidīti šovasar. Pasaules čempioni Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonedēļ notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūras Jūrmalas Futures turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu. Turnīrs Majoros sāksies šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamats sacensības, kurās Samoilova un Graudiņa ir izsētas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Gan sievietēm, gan vīriešiem pamats turnīrā piedalīsies 24 pāri. Un šajā nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavērs. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām valsts austrumu daļā plosīsies pērkona negaiss, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezaru šobrīd ir plus 16-21 grāds, jūrā plus 13-17 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Es negribu tur iet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
6: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfred biedriem.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakan Temporary.com

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē pūtīs brazmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra rīt dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā ir iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieaugumu grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidrs. Tā norādīja izglītības ministra Ilze Indriksone tiekoties ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Arotbiedrība sola sekot līdzi tam, lai nākamā gada valsts budžetā ievērotu izglītības nozares prioritātes, tostarp pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, finansējumu, mācību līdzekļiem un zinātnes bāzes finansējumu. Šodien Ropažu novadā upes ciemā pie Bērģa mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa notriekts bērns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš bija izkāps no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transporta līdzekli. Transporta līdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojies atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā. Bērns nogādāts ārstniecības iestādē. Negadījuma apstākļus skaidro policija. Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību, šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Pacientu plūsmas izaicinājumi Stradiņas slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā nav saistīti tikai ar centra darbu, bet arī ar kopējo slimnīcas noslodzi, pieejamo gultas vietu skaitu un pacientu ārstēšanas sarežģītību, tā norāda slimnīcā. Kā vakar vēstīja sabiedriskais medijs, pie Stradiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām ilgi brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādei līdz pacientu nodošanai nācies gaidīt gandrīz 2 stundas un līdzīga situācija bijusi arī martā. Šodien sākas parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupolas ostai. Ostā ir pārtraukta elektroapgāde, šo ostu ienaidnieks izmantojis militārajai loģistikai, kā arī nelegālai Ukrainas graudu, ogļu un metālu izvešanai uz Krieviju. Tā norādīts Ukrainas paziņojumā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Šī prezidenta izteikuma ir pretrunā ar viņa otrdienas komentāriem, ka sarunas par ilgstošu vienošanos, lai izbeigtu karu, varētu tikt pabeigtas 2 vai 3 dienu laikā. Latvijā nākamnakt būvdarbu laikā Imantas apkaimē var rasties paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi tiek veikti projektā Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums pie Kurzemes prospekta. Projekta mērķis ir paplašināt krustojumu atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreisā pagrieziena joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Tur ieviestas arī satiksmes organizācijas izmaiņas. Un ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļa posmos ir radušies izskalojumi. Vakar fiksēti vairāk izskalojumi vietējas nozīmes autoceļa posmos, konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek remontētas. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800 00 55 55. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kāpšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.

0: plašāk vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:32.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

0: es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā, arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērena ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē pūtīs brazmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra arī dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē, līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā ir iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieaugumu grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidrs. Tā norādīja izglītības ministra Ilze Indriksone tiekoties ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Arotbiedrība sola sekot līdzi tam, lai nākamā gada valsts budžetā ievērotu izglītības nozares prioritātes, tostarp pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, finansējumu, mācību līdzekļiem un zinātnes bāzes finansējumu. Šodien Ropažu novadā Upes ciemā pie Bērģa mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa notriekts bērns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš bija izkāps no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transporta līdzekli. Transporta līdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojies atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā. Bērns nogādāts ārstniecības iestādē. Negadījuma apstākļus skaidro policija. Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību, šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Pacientu plūsmas izaicinājumi Stradiņas slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā nav saistīti tikai ar centra darbu, bet arī ar kopējo slimnīcas noslodzi, pieejamo gultas vietu skaitu un pacientu ārstēšanas sarežģītību, tā norāda slimnīcā. Kā vakar vēstīja sabiedriskais medijs, pie Stradiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām ilgi brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādei līdz pacientu nodošanai nācies gaidīt gandrīz 2 stundas un līdzīga situācija bijusi arī martā. Šodien sākas parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai. Ostā ir pārtraukta elektroapgāde, šo ostu ienaidnieks izmantojis militārajai loģistikai, kā arī nelegālai Ukrainas graudu, ogļu un metālu izvešanai uz Krieviju. Tā norādīts Ukrainas paziņojumā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Šī prezidenta izteikuma ir pretrunā ar viņa otrdienas komentāriem, ka sarunas par ilgstošu vienošanos, lai izbeigtu karu, varētu tikt pabeigtas 2 vai 3 dienu laikā. Latvijā nākamnakt būvdarbu laikā Imantas apkaimē var rasties paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi tiek veikti projektā Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums pie Kurzemes prospekta. Projekta mērķis ir paplašināt krustojumu atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreisā pagrieziena joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Tur ieviestas arī satiksmes organizācijas izmaiņas. Un ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļa posmos ir radušies izskalojumi. Vakar fiksēti vairāk izskalojumi vietājas nozīmes autoceļa posmos, konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek remontētas. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800 00 55 55. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Damja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Un 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs. 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Jūnija dižpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakan Temporary.com.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē pūtīs brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra arī dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā ir iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ēterā Agnese Vasermane. Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ gaidāms lietus un būs pavērs. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, daudz viet gaidāms stiprs lietus un pērkons, un prognozes liecina, ka lietus gaidāms arī nākamnedēļ. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru šobrīd ir plus 16,21 grāds, jūrā plus 13,17 grādu. Šodien sākas parakstīšanās Lau Infra grupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena 1,57 eiro. Pagājušajā nedēļas nogalē Bauskā kāds ierēbis vīrietis turklāt ar bērnu, ar kvadriciklu bēga no policijas un tika pie krimināla procesa un 10 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis svētdien ap 4 pēcpusdienā Bauskā Vīto lielā pie tirdzniecības vietas. Kvadricikla vadītājs bija acīm redzamā alkohola reibumā, viņš aizturēts, bet mazgadīgais zēns nodots mātei. Jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs bijušais valsts kancelējas direktors Jānis Cickauskis. Viņš nolēmis pievienoties partijai, jo ar to vienojot kopīgas vērtības, taču nevēloties dzīties pēc amatiem, bet dot ieguldījumu Latvijas izaugsmē. Ukrainas uzbrukuma ietekmē Krievijas armijas vadība bijusi spiesta ierobežot militāro kravu pārvadājumus pa galvenajiem ceļiem, kas savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimu, tā secinājuši ASV kara izpētes institūta analītiķi. Okupētās Krimas Čonharas tilts, kas savieno pussalu ar okupēto Ukrainas teritoriju, ir sagrauts, bet Krievijas varas iestādes cenšas to slēpt. Tā savukārt ziņo Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai, kur pārtraukta elektroapgāde. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedzis 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina kompānijas Steficient dati. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saudarābija, trešajā vietā Somija, kam seko Igaunija, Taivāna un Lietuva. Par sportu. Pasaules čempionas Anastasija Samojlova un Tīna Graudiņa šonadēļ pludmales volejbola profesionālās tūras Jūrmalas Futures turnīrā majoros sagaida daudz spraigu spēļu, bet mērķis esot viens – uzvarēt. Turnīrs majoros sākas šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamatsacensības, kurās Samojlova un Graudiņa izsācas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Bet Meksikas galvaspilsētā Mehiko rīt sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, kurā sacentīsies 48 valstu izlases. Pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko trīs valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Spēles notiks 16 stadionos. Par futbolu pastiprināti ziņosim arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās, un to kopā ar citiem ekspertiem darīs neviens cits kā šīs dienas gaviļnieks Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sitsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. MN Mēbeles.lv.

0: Labākais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:32.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka būvē droši.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē pūtīs brazmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra arī dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā ir iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.

ēterā Agnese Vasermane. Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ gaidāms lietus un būs pavērs. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, daudz viet gaidāms stiprs lietus un pērkons, un prognozes liecina, ka lietus gaidāms arī nākamnedēļ. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru šobrīd ir plus 16-21 grāds, jūrā plus 13-17 grādu. Šodien sākas parakstīšanās Lau Infra grupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena 1,57 eiro. Pagājušajā nedēļas nogalē Bauskā kāds ierēbis vīrietis turklāt ar bērnu, ar kvadriciklu bēga no policijas un tika pie krimināla procesa un 10 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis svētdien ap 4 pēcpusdienā Bauskā Vīto lielā pie tirdzniecības vietas. Kvadricikla vadītājs bija acīm redzamā alkohola reibumā, viņš aizturēts, bet mazgadīgais zēns nodots mātei. Jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs bijušais valsts kancelējas direktors Jānis Cickauskis. Viņš nolēmis pievienoties partijai, jo ar to vienojot kopīgas vērtības, taču nevēloties dzīties pēc amatiem, bet dot ieguldījumu Latvijas izaugsmē. Ukrainas uzbrukuma ietekmē Krievijas armijas vadība bijusi spiesta ierobežot militāro kravu pārvadājumus pa galvenajiem ceļiem, kas savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimu, tā secinājuši ASV kara izpētes institūta analītiķi. Okupētās Krimas Čonharas tilts, kas savieno pussalu ar okupēto Ukrainas teritoriju, ir sagrauts, bet Krievijas varas iestādes cenšas to slēpt. Tā savukārt ziņo Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai, kur pārtraukta elektroapgāde. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedzis 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina kompānijas Tefficient dati. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saudi Arābija, trešajā vietā Somija, kam seko Igaunija, Taivāna un Lietuva. Par sportu. Pasaules čempionas Anastasija Samojlova un Tīna Graudiņa šonadēļ pludmales volejbola profesionālās tūras Jūrmalas Futures turnīrā majoros sagaida daudz spraigu spēļu, bet mērķis esot viens – uzvarēt. Turnīrs majoros sākas šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamatsacensības, kurās Samojlova un Graudiņa izsētas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Bet Meksikas galvaspilsētā Mehiko rīt sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, kurā sacentīsies 48 valstu izlases. Pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko trīs valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Spēles notiks 16 stadionos. Par futbolu pastiprināti ziņosim arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās, un to kopā ar citiem ekspertiem darīs neviens cits kā šīs dienas gaviļnieks Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemi Menerini Baltic.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Radio

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva,

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Man ir pāju!
3: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 MN Mēbeles.lv.

Es esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un Eņģeļa investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Let Saulīte.

Sveiki! Te paralimpiete Diāna Krūmiņa. Un tagad jūs dzirdēsiet rādio SVH Gold Viļņos manis izvēlēto dziesmu Sia Unstoppable.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

something like that.